Adom nyame won ka ye ho samre no uti adom 106.3 na medical kachiro within the south georgia kwanda me nima pam phone ji awa ano pay urade amaye and something en ka kene obi a be fa ho bi a eh urade asem wa wo be fu ago obongo fu nyango je ku kwemu awo ye nyina no urade boni aya yen dwe nipa ho kaka abi bi a yen ye no sene ese ye ye bi a do obeshe bi a se adum bi ne kura wo pa ba kufu wa ye ade na affect nipa bebe nya me hu ye mabbo ohun ye mabbo afi ye ne ye bo pa ese nsuo yi no nyango bo ye se wo me mani nto me mani nto me mani nto we kura ye hu an so esu ye hia de ayade nya me onka ye ho na onte ne me che sa me ye kwa urade ase mo ati enyumu isima bakon na afi mi nani fama bishop na onfa